Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Justru itu kalian ini termasuk kaum yang melampaui batas.

0: Empati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim.

Sesungguhnya, agama di sisi Allah ialah Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-19. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 85.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam

Maka Nabi Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepada kalian, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Kisah Nabi Lut alaihi salam.